0: украінскую прызму. Праграма Уладзіміра Лапцэвіча.
1: Добры дзень. Напрыканцы мінулага тыдня ў Кіеве прайшоў, стаўшы ўжо традыцыйным, форум астрожскіх. У ім прынялі ўдзел як прадстаўнікі беларускай дэмакратычнай супольнасці, так і ўкраінскія дзяржаўныя чыноўнікі, дэпутаты. Значную долю прысутных і працаваўшых на форуме складалі навукоўцы, даследчыкі, журналісты. Пра вынікі данага форума, яго ўплыў на беларуска-украінскія палітычныя стасункі, а магчыма і на агульную палітычную сітуацыю ў нашым рэгіёне Еўропы, мы сёння гутарым з аналітыкам праграмы «Расійскія і беларускія студыі Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Паўлам Радзім. Добры дзень, Павел.
2: Добры дзень.
1: Форум прайшоў на фоне сёлетнай змены палітыкі афіцыйнага Кіева да беларускай дэмакратычнай апазіцыі ў выгнанні. Гэта перш за ўсё візіт Светланы Ціханоўскай у Кіеў і сустрэча яе з прэзідэнтам Украіны Уладзімірам Зяленскім. Ці адчувалася вось гэтая змена, атмасфера гэтай змены падчас форума? І калі адчувалася, то ў чым гэта непасрэдна выражалася?
2: Так, справді, певна зміна атмосфери відчувалася, і це передусім виражалося у тому, що від українських чиновників, від представників депутатського корпусу лунали значно більш теплі, більш компліментарні заяви на адресу білоруських демократичних сил, звучали більш чіткі заяви в контексті задекларованої підтримки білоруських демократичних сил і готовності до подальшої кооперації. Тобто це те, чого не було протягом минулих років, це те, чого десь частково, напевно, українські чиновники намагалися уникати або висловлювалися не завжди максимально точно. Але зараз ми бачимо, що принаймні на рівні риторики відбулася така певна зміна. Про це заявляв і Михайло Подоляк, радник Офісу Президента України. Про це заявляли і народні депутати. Тому бачимо, що там в контексті риторики представників різних гілок влади є такий певний консенсус стосовно того, що от відбувся певний прогрес, і що українська сторона готова надалі, принаймні на рівні риторики, точно цей прогрес підтримувати.
1: З беларускага боку там было некі такі водгук удзячнасці ці радасці, я так не пабаюся гэтага слова, вось гэтай змены стаўлення да сябе з боку украінскай улады, украінскага эстэблішменту.
2: Так, і з беларускага боку також відзначало те, що відбувся, скажімо так, певний перелом. Про це, зокрема, заявляли і представники Світлани Тихановської, зокрема, радник Світлани Тихановської Френик Вічорка. По суті, окреслювало те, що справді зараз кооперація, контакти з представниками української влади стали більш можливими, більш тісними, відбувається регулярний обмін думками, позиціями з представниками різних структур. Ну і, в принципі, білоруська сторона так само висловлювала вдячність за налагодження більш тісного діалогу і висловлювала сподівання на те, що ця співпраця буде продовжуватися і надалі.
1: На панелі, де ви були модератором, обмірковували і можливе поширення російської агресії на країни НАТО. Ось ви особисто казали і в інтерв'ю нашому раді, і я так розумію, що і там, що європейським країнам варто підрихтуватися до супротистояння. Ви маєте на увазі воєнне супротистояння чи не іншае, і ці магчыма, калі гэта ваеннае супрацьстаянне, ці магчыма еўрапейскім краінам падрыхтавацца цяпер, калі нават пасля 4,5 гадоў вайны расійска-украінскай яны не надта прасунуліся ў гэтай падрыхтоўцы?
2: Так, насправді європейським країнам варто готуватися до протистояння, як на рівні військовому, так і на рівні економічному, на рівні якихось певних наративів та інформаційної політики. Тому що ми бачимо, що росіяни вже доволі активно намагаються тестувати межі дозволеного, частково намагаються використовувати певну кінетичну силу для того, аби спробувати подивитися, якою буде реакція європейських країн на ті чи інші інциденти. Згадаємо інциденти з польотами дронів в повітряний простір європейських країн, акти саботажу, кібератаки і цілу низку інших дій, які здійснює Російська Федерація. Відповідно, європейцям справді потрібно трошки, навіть не трошки, а доволі серйозно змінювати свій підхід до стримування Російської Федерації і демонструвати більш помітну рішучість давати відсіч. Стосовно того, чи зможуть європейські країни це зробити в короткостроковій перспективі, в короткі терміни, зважаючи на те, що протягом останніх років вони так доволі кволо реагували на всі зміни. Швидше за все, мені здається, що ні. Ми бачимо, що вони намагаються потроху імплементувати досвід, який Україна передає з огляду на роки ведення війни проти Росії. Бачимо, що вони намагаються потроху адаптовуватися, але швидкість цих змін все ще не є достатньою. Як приклад, можна навести навчання, які проводять країни-члени НАТО, і лише, здається, з 25-го року ми почали регулярно бачити, що на своїй бронетехніці під час навчань європейські країни використовують антидронові сітки. Так? Тобто це те, що стало буденністю, реальністю війни Росії проти України набагато раніше, європейці почали імплементовуватись з такою доволі великою затримкою. Чи, до прикладу, там, певні кадри з навчань, де європейці далі продовжують використовувати артилерію так, наче на вулиці 2022 рік, коли вони там батарею виставляють в ряд. І дивлячись на це, українці дивуються, тому що в Україні так не воюють, так з року 23-го. Ось, відповідно, європейцям потрібно більш активізовуватися в цьому плані. З іншого боку, зрозуміло, що доволі складно продавати населенню думку того, що потрібно готуватися до війни, з огляду на те, що, по суті, така позиція не є вельми популярною в європейських суспільствах, і, швидше за все, вона зіштовхнеться з великим нерозумінням з боку населення. Відповідно, європейським політикам доводиться балансувати між двома проблемами. З одного боку, це зростання загроз з боку Російської Федерації, з іншого боку, це питання свого переобрання, питання збереження політичних рейтингів, питання збереження власного політичного майбутнього, яке залежить від настрою виборців. Тому, скажімо, бачимо, що європейські політики здебільшого намагаються балансувати, але чи буде цього достатньо для того, аби в разі якихось більш масштабних дій Росії проти європейських країн стримувати Москву, це питання відкрите, і це зможе продемонструвати лише безпосередньо час. Але сподіваюся, що до цього не дійде.
1: Ви кажете, що їм варто рихтуватися до супротистояння. А, наприклад, ми бачимо на прикладі Германії, там до влади покрасе приходять сили, які кажуть наадворот, що треба, ну, той же самий Північний поток відновляти, тобто більшу супрацю з Росією, а не супротистояння рихтувати.
2: Так, справді, це також проблема, тому що ми бачимо, що існує перспектива того, що до влади, принаймні в деяких європейських країнах, прийдуть не проукраїнські, а проросійські сили значною мірою. Це стосується як Німеччини, де ми вже бачимо певні проблеми. І бачимо, що результати виборів, які проводяться в деяких землях, стали певним шоком. З іншого боку, це так само Франція, де існує велика ймовірність того, що на наступних президентських виборах до влади прийдуть крайні праві, які значною мірою підтримують ідею того, що потрібно зменшувати підтримку України, налагоджувати якийсь більш тісний діалог з Російською Федерацією. Ми бачимо, що є такі не зовсім позитивні тенденції, і зрозуміло, що росіяни так само будуть намагатися це використовувати для того, аби ослаблювати європейців, для того, аби сіяти розбрат всередині Європейського Союзу, всередині НАТО, для того, аби вже мати більше можливостей просувати власні інтереси.
1: Негледзячы на адносную незалежнасць беларускага дыктатара ад Москвы, Крамлю важна, з кім ён стараецца наладзіць эканамічныя стасункі. Ці выгадна для Расіі цяперашняя эканамічная, ну так скажам, паўізаляцыя Беларусі, бо ўсё ж такі стасункі захаваліся, хоць іх інтэнсіўнасць зменшылася, я маю на увазі з краінамі еўразвяза ў Беларусі. Ці ў інтарэсах Расіі перашкаджаць наладжванню больш цесных эканамічных сувязяў беларускага дыктатара з краінамі Заходу, у приватності США. Это я якраз ось недавні заяви, що США потрібні білоруський калій більш, ніж канадський.
2: Я думаю, що росіянам це вигідно з політичної точки зору, тому що Росія використовує економічні важелі впливу саме в політичних цілях, а не в економічних. І ми бачимо, що з огляду на те, що Білорусь перебуває в такій напівізоляції, в Мінська немає якихось особливих можливостей для того, аби серйозно і відчутно збалансовувати російські впливи. Для росіян це означає можливість продовження утримання значного контролю над білоруською стороною, можливість просування якихось власних позицій, які офіційний Мінськ буде змушений принаймні частково приймати з огляду на безвихідь. З іншого боку, ми бачимо іншу проблему, тому що з огляду на те, що Білорусь фактично позбавлена доступу до українського ринку, є величезні обмеження в контексті доступу до європейських ринків. Основним ринком збуту продукції стала Російська Федерація, і Російська Федерація змушена впускати на свій ринок велику частку білоруської продукції. Мінськ насичує своїми товарами російський ринок, і часто це відбувається ціною шкоди безпосередньо російським виробникам. Ми бачимо, що існує певне незадоволення, зокрема, виробників сільськогосподарської техніки в Росії, які заявляють про те, що потрібно якось обмежувати доступ білоруських компаній на ринок, тому що той же самий Россельмаш зіштовхується з проблемами в контексті продажів власної техніки на російському ринку. Ми бачимо так само певні заяви, які демонструють певне незадоволення з боку і будівельної галузі, через те, що знову ж таки з одного боку постачання білоруських бітуму, інших матеріалів для будівництва, плюс постачання будівельної техніки значною мірою також створює додаткову конкуренцію для російських виробників. Відповідно, з точки зору економічної, надмірні преференції білоруській стороні, надмірні, до прикладу, дотації білоруської сторони, кредитування – це те, що створює додаткове навантаження на російський бюджет, але поки Росія має запас міцності, поки Росія має економічні можливості для того, аби продовжувати надавати певні преференційні умови офіційному Мінську, вона буде намагатися це продовжувати робити для того, аби утримувати Білорусь у своїй орбіті впливу.
1: Я ще на форумі говорилося про створення робочої групи при офісі ДМСІЛ Білорусі в Україні для координації праці з органами української влади. Які питання будуть оходити у сфери діяльності даної групи? Чи буде вона займатися проблемами легалізації білорусів в Україні?
2: Поки група не є створена і вона не почала офіційно працювати, але я думаю, що питання, які вона точно охоплюватиме, стосуватимуться легалізації, стосуватимуться доступу до банківських послуг, тобто білоруська сторона спільно з українськими чиновниками буде намагатися шукати варіанти вирішення тих проблем, з якими зіштовхуються білоруси всередині України. Тому що, якби там не було, питання легалізації все ще не було вирішене в повній мірі, все ще є певні моменти, які заважають, незважаючи на те, що, в принципі, відбувся такий от риторичний злам у контексті відносин України з демократичними силами, але все ще варто розуміти, що будь-яка позитивна риторика має підкріплюватися послідовними і чіткими зрозумілими діями, які приносять видимий результат. Поки, я так розумію, тільки триває перехід до цього другого кроку, до того, аби демонструвати безпосередні результати, я сподіваюся, що він буде доволі оперативним і не затягнеться на дуже довгий термін. Тож, поки залишається спостерігати і очікувати на офіційне призначення нової очільниці Офісу демократичних сил у Києві, якою буде Ольга Зозулінська. Зараз вона перебуває, скажімо так, в процесі вирішення певних юридичних питань для того, аби вже прибути у Київ і розпочати свою роботу там. Після цього, я думаю, що ми будемо мати можливість побачити більший прогрес і оцінити більше деталей.
1: А ніякі часові рамки поставлені для створення цієї робочої групи? Чи просто є таке пожадання, щоб вона хучей запрацювала?
2: Я би сказав, що є радше побажання, аби вона почала швидше працювати, якісь часові рамки, якщо я не помиляюся, не фігурували.
1: У жнівні у Верховну Раду депутатом Олексієм Гончаренком був унесений законопроєкт, який, коли він буде прийнятий, звісно, по сутності, дає привілеї білорусам у плані легалізації і далейшого отримання українського громадянства. Чи обмірковувався цей законопроєкт на форумі? І які шанси, на вашу особисту думку, що цей законопроєкт стане законом?
2: Так, насправді деякі законодавчі ініціативи, які стосуються процесів легалізації іноземців в Україні, зокрема, білорусів обговорювалися, згадувалися. Бачимо, що, як там не було, питання перебуває у сфері уваги як частини українського депутатського корпусу, так і особливо білоруських активістів, представників ДМСИЛ. Стосовно того, чи буде прийнятий цей законопроект і чи стане він законом, то я би, мабуть, був обережним в контексті якихось прогнозів, тому що українського парламенту зараз є більш нагальні питання. Зокрема, зараз ведуться дуже сильні внутрішні дебати стосовно прийняття низки законопроєктів, які необхідні для забезпечення подальшого цього фінансування з боку західних партнерів. Це такі собі законопроекти маяки, які Україні потрібно прийняти до кінця цього року, аби не втратити доволі значні суми зовнішнього фінансування. Відповідно, зараз ведуться дебати, суперечки частково між урядом і між парламентом стосовно необхідності приймати не зовсім популярні рішення. Я думаю, що це питання номер один, яке буде турбувати українських парламентарів і над яким буде багато роботи і якому буде присвячено дуже багато уваги. Але з огляду на це я би, мабуть, був таким доволі обережним в контексті прогнозів. Я думаю, що ймовірність така існує, але знову ж таки час розставить на своє місця, поки є більш пріоритетні завдання.
1: Практично від початку російсько-української війни гучать слови, що білоруські доброохотники, які воюють у шерегах УСУ, гэта ядро будучай армії демократичної Білорусі. Ну, такої думки, наскільки я ведаю, притримлюється, наприклад, віце-спікер Координаційної ради Анатолій Міхновець, який так само був удільником форуму. Наскільки серйозні такі розважання, на вашу думку, і чи можна уявити, що Україна буде сприяти створенню таких формуванню, які стануть правообразом тої армії демократичної Білорусі, і чи магчима нейке стратегічне партнерство України з білоруськими доброохотниками?
2: Я думаю, що це проблема, яку обговорюють вже не перший рік, і тут все впирається в механізми функціонування армії як такої. Якби там не було, армія – це ієрархічна структура, вертикальна, яка базується на підпорядкуванні. І зрозуміло, що ніяка армія у світі, швидше за все, не буде мати бажання створювати якісь напівавтономні формування у власній структурі, при тому наділяючи їх якимись повноваженнями або можливостями, які виходять за рамки безпосередньо статуту Збройних сил. І це так само обговорювалося на форумі, і обговорювалося раніше також питання того, що чому білоруськими добровольцями командують українські офіцери. Знову ж таки, все впирається в те, як безпосередньо функціонує армія як величезний механізм. Відповідно, з огляду на те, що здебільшого білоруські добровольці мають звання рядових або сержантів, в них є проблеми в контексті отримання офіцерських звань в Україні, ну, якщо вони, звісно, не мають українського громадянства. Все це підштовхує до того, що, по-перше, складно буде сформувати якусь певну структуру, якою будуть командувати безпосередньо білоруси. Тобто, якщо немає офіцерів, які можуть командувати якимись певними підрозділами, відповідно, це означає, що потрібно, аби управління здійснювали українські офіцери. Це перший момент. Другий момент, як я вже казав, це питання того, що доволі складно собі уявити, що в рамках української армії буде створена якийсь преобраз білоруської визвольної армії, який буде володіти автономією і який там буде, скажімо, не повною мірою підпорядкований українському командуванню. Тобто це, мабуть, неможливо, тому що, як би там не було, такі прецеденти можуть закласти бомбу сповільненої дії, і ті ж самі питання можуть почати виникати в інших підрозділів, яких, до прикладу, воюють іноземці, або ж виникати навіть в тих підрозділах, де воюють українці, а чому ж нам так не можна, так? Відповідно, для того, аби зберігати керованість, зберігати передбачуваність, думаю, що на такі кроки ніхто не піде. І, швидше за все, білоруські добровольці будуть воювати в межах, які задані безпосередньо статутами Збройних сил України, які задані межами українського командування. Тому я би тут, напевно, якихось особливих змін, якогось особливого прогресу не очікував, тим паче би не очікував, що все це може розвинутися до рівня якогось стратегічного партнерства, тому що тут мова не йде про двох рівних суб'єктів, мова йде про те, що, як там не було, білоруські добровольці підпорядковані українському командуванню, і в таких ієрархічних вертикальних відносинах мови про якесь рівне партнерство, напевно, не може бути.
1: Обмярковуючи білоруську ідентичність, які оцінки давали їй удільники форуму? Чи переживає вона у Білорусі нейкий кризис, або вона цілком вже розмивається, знищається русським міром, в принципі, там вже, може, нема чим розмовляти?
2: Було навіть соціологічне дослідження, яке стосувалося білоруської ідентичності. В принципі, говорити про те, що вона якоюсь мірою повністю розмивається, що вона втрачається, ми не можемо. Бачимо, що попри те, що в Білорусі продовжує існувати режим Лукашенка, попри те, що росіяни так само намагаються поширювати власні інструменти м'якого впливу, білоруси в першу чергу залишаються білорусами, незважаючи на те, до якого світоглядного ядра вони відносяться. Відповідно до соціологічного дасведчання, яке було представлено. Є чотири основні групи білорусів. Це ті, які є так званими свідомими, тобто це люди з проукраїнськими, проєвропейськими поглядами, яскраво вираженими. Це десь близько 11-12% громадян. Є група так званих аполітичних, це більше 30%. Це люди, які, в принципі, не особливо цікавляться політикою, їм не особливо цікаво, як все буде відбуватися, головне, аби був мир і стабільність. Інша група – це теж до 20%, це люди, які перебувають в процесі формування власних поглядів. Тобто це люди, які, скажімо, готові і комунікувати з тими білорусами, які є проєвропейськими свідомими, і з тими, які, до прикладу, аполітичні або навіть прорежимні, просто через те, що вони, скажімо, в пошуку себе, в пошуку власної політичної позиції. І четверта велика група, десь близько 35%, це прихильники теперішньої влади. Але, як би там не було, незважаючи на те, що є певні відмінності, а місцями доволі серйозні відмінності в плані питань кооперації з Росією, чи питань того, чи потрібно вести діалог з західними країнами, чи потрібно співпрацювати з Україною. Всі ці групи об'єднує декілька основних моментів. Перше, це те, що вони вважають себе білорусами, і що вони здебільшого всі пишаються тим, що вони є білорусами. Друге, це те, що в жодній із цих груп немає яскраво вираженої позиції в контексті підтримки, до прикладу, надто близької інтеграції з Російською Федерацією. Тобто питання, які стосуються впровадження спільної валюти, спільних паспортів, входження в склад Російської Федерації. Такі ідеї є непопулярними не лише серед проєвропейських білорусів, а навіть серед прорежимних білорусів. Тобто, як би там не було, а ми бачимо, що білоруси, незважаючи на певні світоглядні відмінності, бачать цінність в тому, аби Білорусь залишалася незалежною країною, і бачать цінність в тому, аби залишатися окремою групою, як від росіян, так і від будь-кого іншого. Єдина проблема в тому, що, скажімо, в рамках однієї Білорусі існує декілька національних проєктів, і всі ці декілька національних проєктів змагаються один з одним. Але для всіх них є певні об'єднавчі риси, і це дуже добре і дуже важливо, тому що це вказує на те, що, як би там не було, Білорусь має майбутнє, що білоруська нація має майбутнє просто через те, що вона вважає себе окремішною, що вона бачає цінність у тому, аби залишатися незалежною і залишатися іншою від інших, зокрема від своїх сусідів. Білоруське суспільство – це той актор, з яким потрібно працювати в Україні. І, зокрема, як показує соціологія, є величезний пласт роботи і можливість для того, аби намагатися впливати на суспільні настрої всередині Білорусі. І я би сказав, що Україні передусім потрібно працювати з тими сегментами білоруського суспільства, які є аполітичними або чиї погляди перебувають в етапі трансформації. Тому що чим більше буде людей, які не підтримують війну, чим більше буде людей, які добре ставитимуться до України, тим менша ймовірність того, що наші народи зіткнуться в якомусь вже безпосередньому військовому протистоянні.
0: Праз українською призмою.

98.1 FM у Білатокуди Харутні, 99.2 FM у Бірсі, Любіва Подрязки, ді так само тернеці rc.com. Тут на карбі наші координати, Білоруської Ради Рація, працягується наш ранішній ефір. У Європі почали говорити про перемови з Росії. Кльоска напереді подробязності. Ну і так само, кілька слов про літературу. Довідаємося вже 6-7 листопада лауреату премії Гідройця. Грядинша тема, докладні подробязності на грядинша тема прогучать на нашій хвалі. Ось уже не в забаві, наперед, на початку наступної години.

0: Раніца з рацыяй.
1: І такі актыўны дзень пачынаецца, нават тыдзень таксама пачынаецца. Зараз даклада паўгадзіна засыецца да 10 у Беларусі, да 9 у Польшы. Дзякуй вялікі, што гэты новы дзень вы сустракаеце разам з беларускім радыё Рацыя, а я вам зараз прапаную, між іншым, павандраваць па Еўропе. Напрыклад, зараз у заходняй Еўропы месцамі дажджы ды нават навальніцы, а тэмпература паветра плюс 20 зараз у Мадрыдзе ды Бардо, плюс 17 у Парыжы, там дождж, 16 зараз у Брюсселі, ды плюс 13 зараз у Берліні, 9 у Прагі, 13 зараз у Вені, ды плюс 10 у Загребе, у Сараєва плюс 9. Вяртаемся бліжэй да нашага памежнага рэгіёну. Плюс 10 зараз у Гародні, Лідзі, Баранавічах, ды Беласуку, таксама плюс 10 у Берасці, плюс 11 у Пінску. Увогуле ў дзень сёння чакаем плюс 18-20, таксама паведамляюць сіноптыкі. Пераменная воблачнасць, троху месцамі аблокі могуць быць на небе, пераважна, напрыклад, зараз на Берасцішчыне, адэкватна ў яе паўднёвых частках. Няўстойлівы вецер, атмасферны ціск павышаны, у дзень ён будзе вагацца, трошкі знізіцца, але потом увечары знову динаміка на повышення. Усталявалася такое вось комфортне, сухое ды тёплое надвор'я. Я нагадаю, што зараз ми знаходзімся пад уплывам устойлівага антициклону, які назвалі Арно. Ён блакує дашлівыя фронты, ды приносіць такое бабіна лето. Вось воно на гэтым тыдні будзе распачалося. Температура паветра завтра та плюс 19, ды так сама пераважна пераменная воблачнасць.
2: «Спортэкспрэс» – галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
3: Вітаю, паважаныя слухачы, ў эфіры навіны спорту. Пры мікрафоне Юрась Дзяшукі. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. Зборная Беларусі па футболе прайграла Албаніі з лікам 0-2 у першым туры Лігі нацыі сезона 2026-27 гадоў. Пасля парушэння паўабаронцы Арцёма Канцавога ў сваёй штрафной Албанія атрымала пенальці, які на 34-й хвіліне рэалізаваў Крыстіян Аслані. У кампенсаваны час першага тайма Эрнест Мучы пасля перадачы Эльсейда Хюсая забіў другі мяч. Такім чынам Беларусь трэці раз пачала лігу нацыі з паразы. У 2020 годзе каманда таксама саступіла Албаніі з лікам 0-2, а ў 2022 прайграла Славакіі з лікам 0-1. Адзначым, што ў першым розыгрышы лігі нацыі ў сезоне 2018-19 гадоў беларусы стартавалі з перамогі на Сан-Марына з лікам 5-0, а ў 2024 годзе згулялі ў нічыю 0-0 з Балгарыяй. Гэта чацвёртая запар параза беларусаў ад албанцаў у афіцыйных гульнях. Апошні раз Беларусь абыгрывала Албанію ў афіцыйным матчы ў кастрычніку 2010 года. Тады ў адборы да Евро-2012 каманда завершыла сустрэчу дома з лікам 2-0. З тых часоў зборная саступіла ў гульнях у адказ таго ж адбору з лікам 0-1 і двойчы ў лізе нацыі 2020-21, 0-2 дома і 2-3 ў гасцях. Нашая дружына не перамагае ў 11-м афіцыйным матчы запар. За гэты час каманда 6 разоў прайграла і 5 разоў згуляла ў нічыю. Апошні раз Беларусь выйграла афіцыйны матч 8 верасня 2024 года. У лізе нацыі зборная абгуляла ў гасцях Люксембург з лікам 1-0. Пры гэтым у таварыскіх матчах вясной і летам 2026 года каманда Віктара Ганчарэнкі не прайгравала. Перамагла Кіпр 1-0, Арменію 2-1 і Сірыю 4-1. Згуляла ў нічыю з Буркіна-Фасо 2-2. Галоўны трэнер зборнай Беларусі Віктар Ганчарэнка пацярпеў першую паразу на чале каманды. Гульня з Албаніяй стала для Ганчарэнкі першым афіцыйным матчам са зборнай. Ганчарэнка ўзначаліў зборную Беларусі ў пачатку 2026 года, змяніўшы іспанскага спецыяліста Карласа Аласа. Наступны матч групавога этапа дывізіёна С зборная Беларусі правядзе заўтра на выездзе супраць Фінляндыі. Астатнія вынікі матчаў у лізе нацый УЕФА. 25 верасня ў дывізіёне А Італія-Бельгія 0-2, Турцыя-Францыя 0-1. Дывізіён Б Грузія-Паўночная Ірландыя 0-1, Венгрія-Украіна 0-1, Польшча-Боснія-Герцагавіна 0-0, Швецыя-Румынія 2-1. Дывізіён С Арменія-Латвія 2-0, Чарнагорыя-Кіпр 2-1. 26 верасня ліга А Англія-Іспанія 2-3, Чэхія-Харватыя 1-2. Ліга Б Славенія-Шатландыя 0-0, Паўночная Македонія Эстонія, Швейцарія 0-3. Ліга С, Ісландія, Естонія 1-1. Фарерські Виспи, Казахстан 1-1. Болгарія, Люксембург 1-2. Сан-Марино, Фінляндія 0-7. Словакія, Молдова 2-0. 27 вересня Ліга А, Данія, Уельс 2-0. Германія, Греція 0-1. Норвегія, Португалія 1-2. Сербія, Нідерланди 1-2. Ліга Б, Австрія, Косово 3-1. Ізраїль, Ірландія 0-3. Ліга Д, Гібралтар, Андора 0-0. Літва, Азербайджан 1-1. 20-гадовий білоруський правоборонця Білостоцької Єлонії Максим Кононов викликаний у молодзевую зборную Білорусі. У сезоні 2026-27 годов Кононов провів 8 матчів за другую команду у третій лізі Польщі і забив 3 м'ячі. Сьогодні подопечні Віталя Павлова згуляють з Данією у межах кваліфікації на чемпіонат Європи. Білоруси замикають турнірну таблицю і втратили шанси на вихід з групи. На выходных жаночая футбольная команда «Минск» провела первый матч с представником чемпионата Турции «Фенербахче» в рамках другого отборочного раунда Кубка Европы и проиграла с ликом 1-4. Гульня прошла у Венгрии. Поединок у отказ отбудется в Турции у середу 30 вересня. Борис Фен і гомельські Рисі згуляли у стартовому матчі 35-го чемпіонату Білорусі по баскетболі. Борис Фен перемог з ліком 67-64. А так само Брест заступив Рубону з ліком 80-86 і Мінськ розгромив Гродно ГРДУ з ліком 104-48. На выходных прошли матчи 4-го тура мужчинского чемпионата Беларуси по гандболе. Магика заступил Мяшков Бресту с ликом 29-33, МАЗ Орша проиграла Кронану с ликом 27-28, БДУ ФК СКА заступила СКА 31-38 и Машека перемог Гомель с ликом 30-29. Учора були згуляні перші матчі 7-го тура регулярного чемпіонату білоруської хокейної екстраліги. Аршанський «Локомотив» заступив у ліді з ліком 4-5, Новополоцький «Хімік» проіграв Гомелю з ліком 0-5, Брест перемог Городенський «Ньоман» з ліком 3-1 і «Динамо Молодечна» заступила Жлобінському «Металургу» з ліком 1-4. Білоруський форвард Юти Ягор Бориков відправлений у команду АХЛ Тусан Роудранерс. Раніше Бориков провів 3 передсезонні матчі за Юту. У гульні супроць Колорадо він закинув шайбу, провів на льоді 12 хвилин 59 секунд, нанес 3 китки, виконав 4 силові прийоми і заробив корисність плюс 1. У поєдинку супроць Лос-Анджелеса Бориков провів на льоді 13 хвилин 7 секунд, заробив показчик корисності плюс 1, нанес 1 кидок, виконав 3 хіти, допустив 1 страту і 1 раз примусив суперника сфаліть. У матчі супроць Вега означився виніковою передачею, провів у гульні 14 хвилин 19 секунд, нанес 4 китки, заробив корисність плюс 2. Раніше Юта відправила у АХЛ іншого білоруського форварда Вадима Мороза. З 17 по 25 вересня відбувся чемпіонат Європи по боксі. Він проходив у Софії, Болгарія. Білоруські спортовці не завоювали ніводного медаля. Білорусь представляли 12 чоловік, 7 мужчин і 5 жінчин. У мужчин Денис Солоцьких, Максим Панков, Олександр Радіонов, Віктор Мурашкін, Олексій Коктиков, Владислав Смягліков завершили боротьбу за медалі, проігравши у своїх перших поєдинках. Вадим Воушак дійшов до 1/8 фіналу, де заступив іспанцю Франку Мартінесу з ліком 2-3. У жінчин Ірина Вінаградова, Юлія Апанасович і Марина Мулярчик спинилися у 1/4 фіналу. Дар'я Лясько і Арина Данільчук вибили стадії раніше. Усього на чемпіонаті Європи на п'єдестал подималися боксери з 23 країн, які розіграли 20 комплектів медалів. Зборная Финляндии завоевала бронзу на чемпионате Европы по волейболе. У матча за третье место финны перемогли Словению с ликом 3-0. Это наилепший выник сборной Финляндии на чемпионатах Европы в истории. До этого их наивысшим достижением было 4-е место в 2007 году. Словения в першиню за опошние 3 турниры засталася паза топ-3. А вот чемпионский титул помеж собою разыгрывали деючий чемпион Европы Польша и деючий олимпийский чемпион Франция. Поляки перемогли с ликом 3-1. У целом это третье золото та Польщі на чемпіонатах Європи. Турнір проходив у 7 городах Болгарії, Італії, Румунії і Фінляндії. У Парижі проходить фінальний етап Кубка викліку по спортивній гімнастиці 2026. Білоруська Софія Штихецька зайняла 3-е місце по виніку спаборництва на різноузровнівих брусах. У фіналі Штихецька набрала за свою програму 14,1 бала. Перше і друге місце зайняли француженка Єлена Кола 14,3 і шведка Емілі Веслунд 14,266 бала. Усього у ділу практикування на брусах прийняли 36 гімнасток. Гетий медаль став для Штихецької эстафецкай другім на міжнародных турнірах у сезоне 2026. У сакавіку беларуска была трэцяя на брусах на этапе Кубка свету ў Баку. А сама лідар мужчынскай зборнай Беларусі Ягор Шарамкоў заваяваў срэбны медаль у апорным скачку. Ён паказаў другі вынік таксама на асобным снарадзе. Па выніках двух фінальных скачкоў Шарамкоў набраў 14,199 бала. Больш атрымаў толькі ўкраінец Назар Чапурны 14,4. Тройку замкнуў італьянец Тамаза Бруньямі. Этап Кубка выкліку ў Парыжы з'яўляецца апошнім буйным стартам перад чэмпіянатам свету па спартовай гімнастыцы, які пройдзе ў галандскім Роттэрдаме з 17 па 25 кастрычніка. Ну, гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог аб развіцці падзей у свеце спорту ў чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
2: Спорт-экспрэс.

0: Радио Рация.
1: Зараз самого рабіння ділок на хвалі Білоруського радіо Рація. Я пропоную вам чергову тему у межах європейських зон спадщини у музеї палацевих інтер'єрів Харуші. 27 вересня пройшов краєвідний шпацер. Називається він «Зелена спадщина під гарячим сонцем». Удільники зустрічі разом з експертами дослідували стан вікових дерев, де обмеркували, як заховати історичні парки в умовах засух, екстремальної спеки та урагану. Каже ведуця шпацер, представниця Воєводської управи охови пам'ятника у Білостоку Евеліна Тарахамович.
2: Під палącym сонцем охрана забитковых парків в обличчі екстремальних з'явищ погодових, чи так направді, що се діє в парку, так як і скутки того załamania клімату. Przede wszystkim так naprawdę tutaj problem rozbija się o wytrzymałość tak starodrzewu, tak, czyli takiego pierwszego elementu, który nam się rzuca, jak idziemy do jakiegoś parku, tak, tutaj w tym przypadku tak zabytkowego parku w Choroszczy, tak? Pierwszy element, który nam się rzuca w oczy, to jest ten starodrzew, te ogromne drzewa, które niestety są narażone, tak? Na upały, na braki wody, tak? Właśnie ze względu na te załamanie klimatu.
3: Mają podobne problemy w Białostoku. Szmat starych drzew zaraz wysychają postępowo za zmianą klimatu i pierwsze rozwiązanie, które przychodzi z miastowym życharam, przez miastowe władze, to koniecznie wyrostka drzewa, ale czy można choć niek wyratować?
2: To znaczy powiem tak, no oczywiście jakby musimy tutaj połączyć kilka aspektów. W takim parku zabytkowym musimy patrzeć na zachowanie historii tego miejsca, na ochronę jakby przyrodniczą, no bo samo w sobie park składa się z tego głównym komponentem, jest przyrodniczą.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 година в Беларуси, 10 в Польше.
3: Беспилотники атаковали российскую нафтобазу в Краснодарском крае. Польша все больше активно выкористовывает механизмы депортации замежников. Хорошче мерковали захование исторических парков под час суши и ураганов.
2: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: В России 28 вересня беспилотники атаковали нафтобазу «Эдельвейс» 95 в Краснодарском крае. Там отбылся масштабный пожар, пишут украинские мониторинговые телеграм-каналы, поведомляя газета UA. Фото и видео с мониторинга телеграм-каналов показывают, что на нафтобазе отбылся масштабный пожар. Сходно с анализом Астра, видеозапись у видовочцев стало зрозумело, что горить нафтобаза краснодарской компании «Эдельвейс-95», которая занимается оптовым гандлем нафтопродуктами. «Эдельвейс-95» закупляет продукцию непосредственно у наибуйнейших российских нафтоперерабатывающих заводов. Основным видом деятельности компании являются оптовые поставки дизельного палива и бензину. Объем нафтобазы складывает 4500 кубометров. Она так само имеет власную чыгунку для отгрузки и приема палива. Присутная на 5-м форуме островских, який отбылся у Киеве, белорусские представники отзначили, что все лето после встреч Владимира Зеленского и Светланы Тихановской в взаимоотносинах с украинской владой отбылся певный перелом. Про это рассказал аналитик программы «Российские и белорусские студии Рады внешней политики Украинская призма» Павел Радь.
4: По сути, окреслював те, що справді зараз кооперація, контакти з представниками української влади стали більш можливими, більш тісними. Відбувається регулярний обмін думками, позиціями з представниками різних структур. Ну і, в принципі, білоруська сторона так само висловлювала вдячність за налагодження більш тісного діалогу і висловлювала сподівання на те, що ця співпраця буде продовжуватися і надалі.
3: Про позитивні зміни у ставленні до білоруських демократичних сил указали подчас форуму и Михаил Подоляк, дарацца офиса президента Украины и украинские народные депутаты, рассказал присутный на форуме эксперт. На белорусской меже затримали IT-специалиста из Израиля за подписки на YouTube-канале. Все лето в вересне. Подчас пересечения литовско-белорусской межи был затриман IT-специалист и предпринимальник Михаил Кац. Про это мужчина рассказал в своих социальных сетках, пишет правооборонный центр «Весна». Михаил уже 8 годов живет в Израиле, але приехал в Беларусь в приватных справах. Нагодой для переследу стала проверка смартфона силовиками. У мужчины нашли подписки на два YouTube-каналы, которые улады признали экстремистскими материалами. Михаил отбыл трое суток у ИЧО, отримал штраф, а его технику конфисковали. Тем часом Польша все больше активно використовує механізми депортації заміжників. Коли у 2022 році країну примусово покинули каля 3800 чоловік, то літась уже 9400 чоловік. Серед тих, кого висилають, є усі громадяни Білорусі. Рішення об депортації можна обскардити, але зробити це треба вельми хутко, усього за 7 днів. При цьому сама подача скарги не спиняє процедури висилки. Подляшша. У парку музея палацевых интерьеров у Харушчы 27 вересня отбылся краевидный шпацир «Зеленая спадчина под горячим солнцем», присвечены ахове исторических ансамблев у эпоху климатичных изменов. Заместо теоретичной лекции удельники разом с экспертами прошли аллеями парку, вывучаючи стан вековых древ и следы, которые покидают поводки, суши и ураганы. Про особливую небезпеку для исторической зеленины рассказывает представница Воеводской управы охраны памятников у Белостоку Евелина Трахимович.
5: Ogólnie całe takie założenia, tak, parkowe są po prostu narażone, tak, w dobie załamania klimatu. Nie będzie to w ciągu 5 minut, tak, nie będzie, że od razu, tak, wszystkie drzewa nam po prostu tutaj będą zamierać, tak, czy przestanie rosnąć trawa, tak. Nie, to jest po prostu proces. No i niestety takie właśnie parki, szczególnie właśnie ze Starodrzewem, są dość mocno narażone.
3: Podczas sustrecze o historycznym Palacowym Parku Haroszczy udzielniki obmierkowali, jak zachować historyczną kompozycję parkowych alejów u czas ryskich pierapadał temperatur i co robić z garackimi drewami, jakie suchnąć i trapiają pod zagrozu wysieczki. Szpacery przeszły w mierzach europejskich dzion spadczyny 2026. Nasze nowiny dostępne, ja tak samo na sajcie racja.com, gdy u naszych socjalnych sieciach. Czerwowy wypusk praz godzinę.
0: Radio Racja. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пераважна сонечна, без ападкаў, тэмпература паветра ад 18 да 20, а месцамі па берасцейшчыне да 22 цяпла. Вецер усходні і паўднёва-ўсходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўнае гаспадарства, панядзелак сёння, 28 верасня, дарэчы, апошні панядзелак верасня, калі што, калі камусьці патрэбныя нагоды, і вы не хочаце чакаць нагодніка, калі ласка. Добрага дня, добрага настрою, як заўжды, зычыць усім беларускай радыё рацыя дыялізь Дубавец. Некалькі гадзін будзем разам, будзем слухаць добрую музыку, спадзяюся, добрыя навіны, да і розныя цікавінкі з майго боку, ды не толькі. Што тычыцца гадзіны, якая распачалася, тут у нас Стартак, Дарасмус, Юля, Ніскіс, ды іншыя. Неўзабаве тут Ян Мордань, традыцыйна ў гэты час пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка Ніва, ну, а потым пра працу. Даведаецеся, што рутынная праца можа нечакана ўплываць на прадуктыўнасць чалавека.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё.

0: вот это все про Америку. Он был сапраўдны вот, беларускі інтэлігент, сапраўдны літвінскі інтэлігент.
1: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
2: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 година в Беларуси, 15 у Польши.
3: Російські дрон ударив по будинку Національної академії наук України у Києві. На Городзенщині скорочають естетичні занятки у школах. Перекладацька майстерня завершає набор удільників на новоосінський сезон.
2: У студії з новинами Анжеліка Ляльковська.
3: Російський безпілотник ударив по будинку, зв'язаним з Національною академією наук України у центрі Києва. Удар відбувся у Шевченківському районі столиці. Після трапляння у будинку почався моцний пожар. На відео з місця події видать, як люди, які опинулися внутрі, спробують вирятуватися від огню і диму праз вікна. Некоторі вибралися на карнізи верхніх поверхів і чекали допомоги. Поводле попередніх повідомленняв українських уладів і сродків масової інформації, у виніку удару загинула як мінімум одна жанчина, є поранена. Інформація про кількість ахвяр і масштаб пошкодженняв удакладняється. І у гэты ж день у Київ зазнав некалькі інших ударів безпілотниками. Поводле інформації городських службов, пошкодження і пожари були зафіксованы у некалькіх районах столиці. Гэтая війна змусила людей открыть вочы і стать іншими, бо гэта настолькі жорсткае выпрабаванне, што яно не дазваляе быць у ілюзіях і маніпуляціях, кажа докторка філософії, директорка Інституту соціального партнерства в Україні Алена Скоморошченко. Про войну в Украине, якая довжится уже 1678 день.
4: Всі будуть змагатися за контроль над Україною. І для того, щоб самим тут жити, як люди, потрібно стати одним із тих найсильніших, щоб не дозволяти перетворювати свій народ на рабів, як це було 800 років після того, як пала наша остання держава, Київська Русь, на початку 13 століття, як впав Київ. З тих часів ми були чиєюсь колонією. Зараз ми ведемо війну саме за те, щоб перестати бути колонією.
3: Як зауважила експертка, для українців Білорусь з'являється найважнішою країною.
4: Білоруський народ, наш сестринський народ, найголовніша країна для України – це не Сполучені Штати, не Франція, не Британія, при всій повазі, а саме Білорусь. Тому що ми маємо план збудувати макрорегіон від Норвегії до Азербайджану, щоб захистити всі наші країни, бо кожен із нас окремо слабенький, тільки ми всі разом – спроможність захистити себе і стати господарями в своїй країні.
3: Алена Скоморошченко разом з соавтором Юрієм Буздуганом написала книгу «Геополітика для дітей і дорослих» з картинками, у якій доступна для дітей і дорослих розповіла не тільки про історію України, але й про інтереси українців до Білорусі. На конференції, присвяченій Алоїзі Пашкевич у Вільні, яна подарувала свою книгу білорусам. На Городзенщині у школах і гімназіях скорочають занятки естетичного профілю, музику, виявленче мистецтво і хореографію. Частку педагогів можуть позбавити нагрузки або скоротити їх ставки. Підставою стала постанова Совету міністрів, прийнятая у минулому році. Вона дозволяє поменшати штат бюджетних організацій у порівнянні з типовими нормативами. Процес проведення штату відповідний з новими потребуваннями повинен бути завершений до кінця бігучого року. На Городзенщині, поводле інформації, яка поступає з навчальних установ, під скорочення трапляють не тільки педагоги естетичного профілю. Переглядається так само нагрузка т'ютерів, спеціалістів, які супроводжають дітей з особливостями психофізичного розвиття. Таким чином, агульна оптимізація бюджетної сфери уже відбивається на едукації. Перекладацька майстерня завершає набор удільників на новоосінський сезон. Заявки можна подавати до 1 кастрычніка. Основний фокус заняткаў – літературний пераклад на беларускую мову. Удільники будуць абмяркоўваць і рэдагаваць свае пераклады, дапрацоўваць тэксты і атрымліваць прафесійную зваротную сувязь. Майстерню традыцыйна ўзначальвае паэт і перакладчык Андрэй Хаданович. Арганізатары адзначаюць, што удзел бясплатны, але колькасць месцаў абмежаваная. Каб далучыцца, неабходна запоўніць заявку на старонцы беларускай ГПН і долучить до її фрагмент уласного перекладу. Більш новинок на сайті і в соціальних сетках Білоруського радіо Рація. Черговий інформаційний випуск про годину.
0: Радіо Рація. Гэта былі новини. А зараз надвор'я.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, температура паветра плюс 18-20.
0: Радіо Рація. Першае трансгранічнае радіо FM.
5: Дзень з рацыяй.
2: 28 верасня 2026 год. Панядзелак у нас сёння, спадарства. Дзякую, што бавіце час разам з беларускім радыё Рацыя. Мяне завуць Стась Дэдэрка. Я знаходжуся ў нашай студыі ў Беластоку. І цягам 3 гадзінаў будзем знаёміцца з матэрыяламі нашых карэспандэнтаў. Паслухаем голас Алены Скамарошчынкі, эксперткі, доктаркі філазофіі з Украіны, якая прагучала ў навінах, будзе больш разгорнутая гутарка. Пачнём з госці Рацыі. І тэма будзе не ваенная, не палітычная, а пра музыку. Пачнём з гэтага. Вось у другой палове гадзіны ўжо пераключымся на нешта больш балючае і актуальнае.

0: Далей у нас Кіеў, Украіна ў цэнтры ўвагі. Сёння 1678 дзень поўнамаштабнага расійскага ўварвання. Кіеў пад ударам дронаў. Сёння рэгулярна там аб'яўляюць жоўты ўзровень трывогі. Горад атакуюць прыватнасці рэактыўныя дроны з назовамі Герань. Быў удар па медцэнтру Дабрабут у самым цэнтры Кіева. Загарэлася абшыўка, там буйны пажар, людзей пачалі эвакуяваць і гэтак далей. Дзеля таго, каб жыць як людзі, патрэбна стаць адной з тых наймацнейшых краінаў, каб не дазваляць ператвараць свой народ у рабоў, кажа доктарка філазофіі, дырэктарка інстытуту сацыяльнага партнерства ва ўкраіне Алена Скамарошчынка. Экспертка распавяла пра вайну, цяперашняе стаўленне ўкраінцаў да беларусаў і пра сваю кнігу, якой даступна для дзяцей дарослых тлумачыцца гісторыя Украіны.
1: Зараз от ця світова війна, яка відбуваецца за контроль над Україною. Тому що той, хто контролює Україну, той контролює планету. Окрема історія, чому саме це відбувається, але це так. І от ми написали в співпраці з Юрієм Бузганом книжку, щоб пояснити українцям, наскільки великою країною, визначальною вони є, наскільки це неймовірна цінність Україна. Це перше. І друге, що, на жаль, через це українці можуть стати господарями в своїй країні тільки в одному випадку, коли вони стануть одними із світових лідерів. Тому що всі будуть змагатися за контроль над Україною. І для того, щоб самим тут жити, як люди, потрібно стати одними із тих найсильніших, щоб не дозволяти перетворювати свій народ на рабів, як це було 800 років після того, як впала наша остання держава, Київська Русь, на початку 13 століття, 1240 році, як впав Київ, з тих часів ми були чиєюсь колонією. Зараз ми ведемо війну саме за те, щоб перестати бути колонією. Це війна за антиколоніальне визволення і за те, щоб позбутися зовнішнього управління. На щастя, це розуміють вже дуже багато українців. На жаль, та війна, реалісти якої ви навіть не можете уявити, тому що пояснити це неможливо, змусила людей відкрити очі і стати іншими. Це настільки жорстоке випробування, жорстока ситуація, що вона не дозволяє перебувати в маніпуляціях, в ілюзіях. Вона все це знімає, як полуду з очей.
2: Як називається книга?
1: Геополітика України для дітей і дорослих з картинками.
2: Це все показати на картинках вельми просто, звісно.
1: Щоб і діти розуміли, розумієте? От в час Першої світової війни, наприклад, у Франції була чітка ситуація. Кожний французький хлопчик 10 років чудово знав, за що буде зараз війна, за що Франція буде воювати. А саме, Франція буде воювати за Ельзасію та Турінгію, за свої землі. От так і ми написали цю книгу, ми її зробили такою доступною, щоб 10-річний хлопчик український і дівчинка чудово розуміли, що являє собою їхня країна, яка їхнім є домом, і що навколо неї відбувається, і що треба робити, щоб цей дім був безпечним для їхнього життя і їхніх дітей.
2: Скажіть, будь ласка, до білорусів раніше було різне ставлення, зараз так само по різним там соціальним питанням. Ці проценти різні у різні гади, як українці ставляться до білорусів. Яка зараз ситуація на даний момент?
1: Ситуація важка. І мені вона не подобається, але, на жаль, вона об'єктивна. Тому що, як киянка, я народилася в Києві, і під час у лютому 22-го року ми рахували кілометри, на які до нас не дійшли. А ті, до кого дійшли, дуже часто перетворювалися на мертвих у дуже звірячий спосіб. От, наприклад, в тому ж Ірпіні мати молода, там 35 років, вийшла за сином 10 років тікати, а їх розстріляли із танка. Їх рознесло на шмаття мати з дитиною. І встановили тільки по документах з тієї сумки, яка була у матері. І вся ця ситуація, і таких є десятки тисяч. І вся ця ситуація була можлива тільки тому, що російська армія зайшла з Білорусі. Тому прикиньте, яке ставлення. Ми намагаємося пояснювати, що є різниця між режимом Білорусі і народом, і що насправді країна окупована і знаходиться під гібридною окупацією, а народ протестує, народ бореться, і потрібно підтримувати білоруський народ.
2: І змагаються наші хлопці, вже загинули кілька десятків, навіть, я б сказала, може,
1: у війні за Україну. Тому, тому Білорусь для нас це найважливіша країна. Білоруський народ, наш сестринський народ. І ми маємо намір, от, згідно цієї книги «Геополітика України для дітей і дорослих» з картинками, там написано, що найголовніша країна для України – це не Сполучені Штати, не Франція, не Британія, при всій повазі, а саме Білорусь. Тому що ми маємо план збудувати макрорегіон від Норвегії до Азербайджану, щоб захистити всі наші країни, бо кожен із нас окремо слабенький. Тільки ми всі разом спроможні захистити себе і стати господарями в своїй країні.
0: Гэтак каже спадарня Лена Скамарошченка, докторка філазофіі, директорка Інституту соціального партнерства в Україні. Працягнем тему праз 4,5 хвіліни.

0: 19 година у Беларуси, 18 у Польши.
1: Украина нанесла удар по предприемстве, где вырабатывают компоненты для российской ракеты «Орешник». Кая Калас попередила про новые гибридные атаки России. У Координационной Ради створили комиссию по расследованию злочинства режима Лукашенко.
0: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
1: У Ростовской области России у вынику удара по оптико-механичном заводе были пошкоджены 5 вытворчих цехов. Про это поведомляют украинские медиа со спасылкой на спадорожниковые сдымки. Наибольш потерпели лицейные и механичные цехи. А так само помешкание, где вырабатывают оптику, занимается сборкой и хальваникой. Украинский бок подтвердил удар по предприемству и заявил, что для атаки выкористовывались ракеты и реактивные дроны. На этом предприемстве вырабатывают компоненты для российской ракеты «Орешник». Само предприемство знаходится под международными санкциями. Верховная представница Евразвязу в замежных справах Кая Калас попередила про рызыки новых гибридных атак России. Про это она заявила 28 вересня перед встречей министра обороны краин Евразвязу у Брюсселе. Поводле Калас, европейские спецслужбы чекают новых спробов диверсии и нападу, накерованных на дестабилизацию и заполохвание громадства. На встрече министру планують обмерковать специальный протокол реагования на погрозы, которые находятся ниже за уровень озброенного нападу. Это протокол повинен визначить, як у таких випадках будуть дійничать країни ЄС, Єврокомісія і дипломатична служба Євразв'язу. Агульне посідження Координаційної ради Білорусі 25 вересня прийняло рішення об створенні комісії по розслідуванню злочинства, учинених представниками режиму Лукашенки. Очолює комісію екс-супрацовник прокуратури з 20-годовим стажем Олександр Ракіцький, який і розповідає про мети і першопочаткові кроки новоствореної структури.
2: Будуть встановлювати обстоятельства, способи і механізми їх підготовки і організації, определяти роль окремих лиць в інститутах в вирішенні цих преступлень, формировать доказательную, документальную и аналитическую базу для последующего привлечения виновных к ответственности независимым судом в Беларуси, либо правоохранительными органами, судебными инстанциями иностранного государства в рамках универсальной юрисдикции, либо международным уголовным судом.
1: Окремя захавання доказної бази для будучих судов, комісія звертає увагу на протяг репресій і сучасний стан з правами чоловіка в Білорусі. Поводле оцінок, реальна кількість політв'язнів в Україні може досягати 7 тисяч чоловік, каже Олександр Ракіцький.
2: Виносяться неправосудні приговори, кількість політв'язнених, обще кількість не уменьшається. Свідчення, які поступають від освобождених політв'язнених, то можна предположити, що в исправительних учреждениях Білорусі на сьогодні сегодняшний день вот этой категории лиц, политически преследуемых граждан, содержится примерно от 5 до 7 тысяч человек.
1: Сирот наиближайших планов комиссии – активное сотрудничество с международными партнерами, правооборонными организациями и структурами универсальной юрисдикции для налаживания процесса притягнения виноватых до отказности на международном уровне. У Белостоку відбувся буйний пожар на будовлі на рогу вулиць Сенкевича і Ягенки. Огонь узнік на даху будинка і хутко розповсюдився по будовничих матеріалах. Пожарні задійнічили 12 розліків, у тим ліку 3 автолесвіці. Цалком огонь удалося взяти під контроль прикладно за годину. Сусідніх будинків евакуювали поруч за 80 чоловік. По 30 супрацовників і навідальників суда і прокуратури, а так само 26 работників будовлі і 3 чоловік з сусіднього під'їзда. Потерпілих немає. Причини пожару висвітляє поліція. На час тушення частково перекривали вулицю Сенкевича. А в Біловежській пущі планують побудувати нову резиденцію білоруського Деда Мороза. Новий об'єкт повинен бути більшим за теперішній, а зустріти перших навідувальників там хочуть уже в наступному новогоднім сезоні. Докладне місце будівництва поки не розкривають. Теперішня резиденція Деда Мороза працює з 2003 року. Вона знаходиться у заповідній частці Біловежської пущі, більш ніж за 10 кілометрів від центрального уваходу у національний парк у вісті Кам'янюки. Більш новинок на сайті в соціальних сітках білоруського Радіо Рація. Наступний інформаційний випуск праз годину.
3: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: На беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць без ападкаў, уначы і зранку слабы туман, температура паветра уначы плюс 6-8 градусаў, удзень 18-20 градусаў цяпла. На тым перадаем слова цягам бліжэйшай гадзіны нашым калегам з еўрапейскага радыё.
3: Радыё Рацыя. станція. Перше трансгранічне радіо FM. Європейське радіо для Білорусі на хвалях радіо Рація.
1: Євразум. Виніки дня без цензури.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
1: І самыя важныя падзеі і сэнсы панядзелка 28 верасня.
4: Генерал у адміністрацыі прэзідэнта, што Лукашэнка рыхтуе для Паўла Муравейкі.
5: Он не будзе займацца чым-то там новатарскім, всё, што неабходна сістэме, будзе выконвацца, яго будуць адпраўляць рашаць вопросы те, которые ставяцца перед ним сверху.
1: За кожны допіс адказнасць. Чаму беларусы ўсё яшчэ пішуць у трэц?
6: Ёсць такая гіпотэза, што ў трэц прыйшлі беларусы з іншай інфармацыйнай бурбалкі, і яны пачалі мяняць спосаб спажывання кантэнту.
4: Оккупация под тиском. Режиссер Андрей Кудиненко з'ехаў з Беларусі.
7: Для государства главный контроль.
1: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: У ноч з 26 на 27 вересня білоруський активіст Лев Міхеєв був депортований з Грузії у Арменію. Радіо Раца уже розповідала його історію. 5 годів Лев жив у Грузії і просив міжнародної оборони, але коли поїхав отримувати ID-карту, його затримали. Грузинські правоохоронники доставили Льва у Тбілісі, а потім відвезли на межу з Арменії. Перейти межу він був вимушений самостійно. У Арменії його так само затримали. Протримали кілька годин і уночі випустили, розповідає Лев Міхеєв.
1: Рассматриваю возможность остаться в Армении и запросить политическое убежище, запросить международную защиту в Армении. И как будет получаться уже здесь обосноваться, да. Пока такие планы. Я не исключаю, конечно, и переезд в европейскую страну безопасно.
0: Теперь ситуация со Львом Михеевым занимаются белорусские правооборонцы, а в Армению ему помогают белорусские активисты. Термін завершення реконструкції костюла Святого Симона і Святої Аліни у Мінську перенесений. Тепер на пашпорті об'єкта позначена нова дата – 30 кастрішника 2027 года. Раніше завершити працю планували у студені наступного года. Парафію виселили з храма після пожару у вересні 2022 года. Після гэтага будинок зачинили, а у костюлі почалися ремонтні праці. Були пробіж парафії ксьонц Владислав Завальнюк згадав годовину виселення у своїм звороті. Перед пожаром у червоному костюле у Менску было разбитое окно. Поводле ксенза гэта отбылося яшчэ до узгарання, после якого верников выселили с храма.
2: 26 вересня 22 года, 3 години 20 хвилин ночи, почувся звон битого шкла, разбитое окно, закрытие костюла и окно гэта є вибитое свечи до сёння, всему свету. И смуток настав, бо сталося так зване згорання.
0: Гэта і інші обставини ставить питання до офіційної версії про узгорання електропроводки. Не виключається, що огонь мог бути занесений у будинок звонку. У Варшаві прийшла вистава «Присутність пам'яті». На ній представлені виніки одразу двох мистецьких резиденцій проєкта «Дом творців», розповідає керівник ініціативи Сержук Довгушов.
3: Дві резиденції відбулися, одна у липні, друга у жнівні. Одна називалася «Архів присутності», друга – «Регістр пам'яті». Теми, які придумав наш куратор Андрій Духовніков. 10 мастаків удільничало. На ту пошній момент ще долучилася мастачка, тому 11 мастаків. І як вынік гэтая выстава. І я на сёння магу сказаць, што, мабыць, па колькасці наведвальнікаў пакуль самая буйная за гісторыю Дома творцаў.
0: Сёння быў апошні дзень выставы ў Варшаве. Больш навінаў на сайце, ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Наступны інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
4: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна яснае надвор'е, без ападкаў у рэгіёне, зараз тэмпература паветра ад плюс 12 да плюс 14 градусаў. Вецер паўднёвы ўмераны ад 2 да 7 метраў за секунду. Тэмпература ночы чакаецца ад 6 да 8 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е таксама без ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 7 да 10 градусаў са знакам плюс, будзе воблачна, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
4: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.
5: Вітаю, шановні, сьогодні 28 вересня, понеділок. Щиро жадаю, каб вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції на початку чергового працівного тижня, видатного настрою. Всім жадаю Білоруської радіо Рація, Кирил Малаховський у студії, ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання всім, хто зараз за стерном знаходиться, може бути, ще працює у гэты час, альбо добирається до пункту призначення. У любим випадку приємного для легкого шляху поважане. Будьте, калі ласка, уважними та осторожними на дорогах. А калі ви потрапили на нашій хвалі, то заставайтеся з нами, бо обов'язково будемо бавити час з допомогою якісної, цікавої та приємної музики на вольних хвалях і виключно корисної інформації. У радиокулісах чекають нас виконавці такі, як Aerosmith, Ляпіс Трубецкой, Юрій Нестеренко, Мутне Вока, Бон Джові та інші зорні виконавці. Уже літерально праз 20 хвилин прогучить передача «Ми бачимо», тому заставайтеся з нами на наших хвалях, не переключайтеся, буде цікаво.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 23 година, 22 у Польшчы.
3: Социальную сетку ТРЭЦ назвали в Беларуси «погрозы безпецы». Завершение реконструкции Червоного костела у Минску знов отклали. Беларусь осудили за подрыхтовку диверсии у Польши.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Министерство внутренних справ Беларуси обвестило ТРЭЦ погрозу безпецы и теперь погрожает криминалкой за посты. Представница министерства Наталья Сахарчук заявила, что корыстальников уже притягивали до администрационной отказности за публикацию ТРЭЦ. Поводле ее, милиция 24/7 мониторит интернет-простору и сочит за тем, что вы пишете в соцсетках. 28-годового беларуса Виталя С. осудили в Польше на 3.5 года позбавления воли за подрыхтовку подпалу склада у Хельме. Присуд 28 вересня вынес округовый суд у Любліне. Як повідомляє польское радио Люблін, мужчина поводле обвинувачивания дзейнічаў по заданию замежной выведки. Ён провел выведку складского комплексу у Хельме, зняв его на видео и передал информацию заказчикам. За гэта атрымаў аплату ў криптовалюте. Віталя затрымалі супрацоўнікі агентства ўнутранай безпекі Польшчы ў Варшаве ў мінулым годзе. Следства сцвярджала, што сувязь з кураторамі падтрымлівалася праз Telegram. Падпал не быў здзейснены. Акрамя турэмнага тэрміну, суд прызначыў штраф у 1500 злотых і забараніў асуджанаму карыстацца грамадскімі правамі на працягу 9 гадоў. Прысуд пакуль не канчатковы і можа быць абскарджаны. У ноч з 26 на 27 вересня беларускі актывіст Лев Міхеєв був депортаваны з Грузію у Арменію. Радіо Раца уже розповідала його гісторію. 5 гадоў Лев жив у Грузі і просив міжнародної оборони, але коли поїхав отримлювати ID-карту, його затримали. Грузинські правоохоронники доставили Льва у Тбілісі, а потім відвезли на межу з Арменії. Перейти межу він був вимушений самостійно. У Арменії його так само затримали. Протримали кілька годин і уночі випустили, розповідає Лев Міхеєв.
4: Рассматриваю возможность остаться в Армении и попросить политическое убежище, запросить международную защиту в Армении. И как будет получаться уже здесь обосноваться, да. Пока такие планы. Я не исключаю, конечно, и переезд в европейскую страну безопасно.
3: Теперь ситуация со Львом Михеевым занимаются белорусские правооборонцы, а в Армению ему помогают белорусские активисты. Термін завершення реконструкції костіла Святого Симона і Святої Аліни у Мінську перенесений. Тепер на пашпорті об'єкта позначена нова дата – 30 кастрычніка 2027 года. Раней завершить працу планували у студені наступного года. Парафію виселили з храма після пожару у вересні 2022 года. Після гэтага будинок зачинили, а у костілі почалися ремонтні праці. Былы пробашч парафії ксёндз Уладзіслав Завальнюк згадав годовину виселення у своїм звароті. Перед пожаром у Червоному костёле у Минску

0: інтелігенції.
1: От це все про Америку. Він був справжнім білоруським інтелігентом, справжнім українським інтелігентом.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.